300 greenlit na 300 shit hit ya 300 one year only lich quad and the wahan quad at a bit zu that dik ea the bit zu shik ya quantak ait at dik ea the shik no da no quantak green seal a gnal tai qua ya kha she chi ki chu sha je chu ta kha chi shen tai kha je ki chu ta kha ai ta kan na del te an ja ko ti chi ze chi chu ne ku chu ta kwa i le kha tsa ta na kha kwan ta ai chi ti na kha kwan ta chen ke to cha na kha na kwan ta ku ka ta pa chi ai kun ta no franchit nesi ti na na e chin chanu e ka kan na kha kwan ta e la han ta times na kha kwan ta ka u chi kun no ta tin chi ka ta shi shin ha ta shi pin cho kha shi ta ka hat ta ta ko ano pin cho ka shi kun no ni ai no chitin chit at the train george e chuji sada chik in to ishata ne ne ta de tlini i ai ko ha in ha yen to kun to da lo yet san tsai da lo ne le ta ta de tli ne chin tsai tre ha da ka tan ta ko et ta chin le ta de tli tsai ta chuji u chit at na na i ta yun chik ya jike chata jovan choda ai vitat ya chika ya no ki chilanyo eta de quantia trota ya chinin khai ku chi tin chi dat bij chin cho hal chi sakin chata in chick nach gefishi in chick net ja da scho jet von zweiter junge leiter de glitter het hat de gute schicka dann teilte ja no wann ich chin shi da scho pinnen man kack es jo na na ich da scho jet chin choje den to etje anna kha itli ko je yane tak kha ya ko ai ilde ka shun tai kha un te che khai de ti ai ilde ka tan tai ai ko tin chi ta jan tin chi ta jan tat in lek ai ya no ta ta va train tsai ta ya no in en akha ko ta chi ta a tsai kurai akha ku kayet te ni chen chenin khai i te ara chen ta la den ai ku she ta chi tin chi ta shan je ku no tin chi ta shan ku ai ni chi sa ta ke he te a ki ni san ko ven chi ki ko van i vi tru ju ta khain ki u ta ya no Eta sik sort khan fat at de chok yat se sa ai ku she ti a ko no un no da yit se kin hi pi nit in chonen tle hal cha i lo ta shon li sho en i lo ta no kha ku chi tro ju sort khan chokole yet de treve yen chi jote kuchi te treve inno te va oite chincho ai khana chit ta she ya yizal khairiya patti yik ata kha tsu jo ye sha che jo jo vitri ya akho jote kuchi